скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років.

ти просто розучилась спати. Він зміг би враз заколисати солодких на

0: Моє радіо. Реклама.
1: Запам'ятовуються не дні, запам'ятовуються моменти. Створіть свої у «Веранда». 8 років атмосфери, смаку та щирих зустрічей. «Веранда». Трускавець Роксолани, 16.
2: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини, і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Филипа Орлика, 18А, 2-й поверх, біля автостанції.
3: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
4: Школа танцю EGT Дрогобич. Спортивні бальні танці з 5 років. Постава, грація, перший турнір. Наші діти виграють обласні та всеукраїнські змагання. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського, 89А, коло 14-ї гімназії.
5: Студія «Розумник». Гармонійний розвиток вашої дитини.
6: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час повільно.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання 067 119 10 90.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: є радіо. Анонс подій та заходів.
1: Увага, батьки підлітків! Це для вас. Знайома картина. Дитина вивчила, готувалась, усе знає. А виходить до дошки і голос тремтить, слова куди зникають. Це не характер, це навичка, якої ще ніхто не вчив. 21 та 23 вересня молодіжний простір Дрогобича «Щабіт» проводить безкоштовний дводенний тренінг для підлітків від 12 до 17 років. Воркшоп із психологами, ораторське мистецтво, акторська майстерність, практичні управи і нові знайомства з тими, хто прийшов із тим самим хвилюванням. А тепер до самих підлітків. Якщо тобі від 12 до 17 і перед виступом усе всередині завмирає, приходь, тут таких буде повна зала. У понеділок і середу, 21 та 23 вересня. Початок о 16 годині. Участь безкоштовна, кількість місць обмежена. Реєстрація до 15 вересня. Телефонуйте 097-102-02-99. Повторюю, 097-102-02-99. Молодіжний простір «Щабіт», Дрогобич, Осмомисла, 10.
0: Реклама. Let me testify.

0: Реклама. Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу, це вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
1: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: Школа танцю EGT Дрогобич. Спортивні сучасні танці з 5 років. Швидкість, характер, своя сцена. Наші діти виграють всеукраїнські фестивалі. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського 89А, коло 14-ї гімназії.
3: Ми йдемо всі разом.

0: Розумник. Гармонійний розвиток вашої дитини.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
3: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр «Медпалас» запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. «Медпалас» – подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-01-04. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
5: Анонс подій та заходів.
6: Літературний щебіт запрошує на нову зустріч читацького клубу.
7: 14 вересня о 18-й читання і жива розмова з Анастасією Нікуліною, письменницею, блогеркою та книжковою оглядачкою. Говоритимемо про український трилер, різні жанри і сучасну літературу. А ще про антологію «Багряний зріз». 7 історій про смерть і книжки, однією з авторок якої є Анастасія. Вхід вільний. Приходьте на розмову про книги, які захоплюють. Щебіт. Дрогобич, Осмомисла, 10.
8: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
4: Реклама.

просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

Доброго та сонячного ранку, друзі. Ви на твоєму радіо. Це означає, що понеділок вже офіційно розпочався. І з вами у студії я, ведуча Олена Ластов'як. Вітаю вас. Хтось зараз тільки допиває свою першу каву, хтось вже в дорозі, хтось збирає ще дітей до школи, а хтось подумки намагається зрозуміти, куди так швидко поділись вихідні. Але знаєте, понеділок – це не обов'язково про втому, це про все і спочатку. Це ще й новий старт, новий тиждень, нові плани і цілих 7 днів, щоб зробити хоча б кілька речей, які ви давно відкладали на потім. Тож сьогодні не вимагайте від себе одразу подвигів, почніть просто, нормально, поснідайте, випийте каву, сміхніться кому поруч і зробіть першу важливу справу. Ну а ми зі свого боку будемо робити все, щоб цей ранок у вас був трішки легшим, теплішим і точно музичнішим. Залишайте з нами, попереду хороший ранок, гарна музика і компанія, яка нікуди не поспішає без вас.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець Роксолани 16.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Филипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
4: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
5: Що ж, друзі, сьогодні понеділок, 14 вересня, давайте дізнавати, що приніс нам цей день. І сьогодні віряни святкують воздвиження чесного і животворного Христа Господнього. Цього дня віряни згадують віднайдення Христа, на якому був розіп'ятий Ісус Христос в Єрусалимі. За переказами, святиню знайшла цариця Олена, мати імператора Константина Великого, а пізніше хрест урочисто підняли, звідти і назва свята Воздвиження. Ще сьогодні в Україні святкують День танкових військ. Професійне свято українських танкістів, яке присвячене військовослужбовцям танкових підрозділів Збройних сил України, які виконують бойові завдання, забезпечують вогневу підтримку піхоти та відіграють важливу роль на полі бою. Дата свята пов'язана з традицією вшанування танкістів і підкреслює значення танкових військ для обороноздатності держави. І цей день дякують військовим за мужність, професіоналізм, витримку та захист України. Також сьогодні, 14 вересня, Міжнародний день атопічної екземи. Дата покликана привернути увагу до атопічної екземи, хронічного запального захворювання шкіри, яке часто супроводжується сухістю, свербежем, почервонінням, а також подразненням. Цей день допомагає підвищувати обізнаність про захворювання, поширювати інформацію про сучасні підходи до догляду, а також його лікування. І нагадування про важливість підтримки людей, які живуть саме із цим станом. Тому, друзі, в принципі, як ми вже бачимо, сьогодні дійсно по-справді гарний день. Сонечко за вікном одразу ж нас всіх піднімає і каже, що сьогодні нас чекає багато-багато завдань, які ми маємо з вами вирішити, але знайте, що немає нічого такого, щоб ви не могли вирішити саме сьогодні. Тому не поспішайте, все встигнете, як то кажуть. Головне, щоб ви себе почували сьогодні настільки відпочившими після цих вихідних, навіть якщо вам їх було доволі таки мало. Як бачимо, за вікном осінь розпочалася. І така пора, знаєте, коли хочеться насолодитись кожною присутністю того золотавого листя, красою і тим свіжим повітрям, яке ми з вами відчуваємо. І більше хочеться світла також кожну домівку, більше просторів і більше моментів для щастя. І саме час зараз освіжити свій інтер'єр і ще й додати йому нового настрою. Салон «Велюр» пропонує вам меблі, які поєднують сучасний дизайн, комфорт і якість. Це дивани для затишних вечорів, елегантні столи, стільці для теплих зустрічей, ще функціональні шафи та комфортні ліжка для повноцінного відпочинку. Не завітайте до салону «Велюр» на вулиці Володимира Великого, 7, та знайдіть меблі, які зроблять вашу осінь ще комфортнішою.
4: На правах реклами.

ранок, по суті, розпочинається саме з будильника. Прокинулась від будильника, вимкнула його, і вже за кілька секунд ми просто мріємо знову залізти під ковдру і заснути. Така реакція має цілком реальне пояснення. Фахівці називають цей стан сонною інерцією. Тимчасовим періодом, коли мозку потрібен час, щоб повністю перейти зі сну в режим неспання. Ось так. Знаєте, така знайома ситуація, будильник вже пролунав, ми нібито прокинулись, але замість такої бадьорості відчуваємо ще більшу сонливість і хочемо ще просто бодай кілька додаткових хвилин сну, які врятують цю ситуацію. Проте після них прокинутись буває навіть складніше, ніж це було до. Причина може бути така звана собі сонної інерції, нормальний перехідний стан між сном і неспанням, під час якого знижується уважність, швидкість реакції, а також здатність швидко зосередитись. Дослідження показує, що одразу після пробудження нашому мозку потрібен певний час, щоб ми повністю перейшли до такого активного стану. Чому після будильника хочеться спати? Одна з причин – ви могли прокинутись не в найсприятливіший момент. Сон складається з різних стадій. Пробудження під час глибокого сну може також супроводжуватися сильнішою такою сонливістю, дезорієнтацією. І саме тоді людина спить нібито достатньо годин, але після сигналу будильника все одно почувається так, ніби вона взагалі не спала. Впливає і те, скільки ви спали напередодні. Якщо ваш організм не отримав достатньо сну, ранкове пробудження може бути значно важчим. Після недосипання сонна інерція здатна посилюватись, а відчуття втоми ще й затримується надовше. Є ще один фактор – це внутрішній біологічний годинник. Якщо будильник змушує вас прокидатись тоді, коли організм все ще налаштований на сон, відчуття «я ще не можу встати» може бути просто особливо сильним. Розбіжність між режимом сну та циркадним ритмом також ускладнює ранкове пробудження. Ну, а що ж, друзі, відбувається, коли ми натискаємо відкласти оцей сигнал? Ми знову засинаємо. Організм отримує можливість ще раз зануритись у сон, але ці додаткові хвилини не обов'язково роблять відпочинок якіснішим. Повторне пробудження може знову супроводжуватись сонною інерцією, тому після кількох натискань кнопки відкласти ви можете відчувати себе ще більш розбитим, ніж після першого сигналу. Водночас не варто сприймати це як правило для всіх. Не тим, наскільки важко людина прокидається, впливають тривалість сну, його якість, час пробудження та індивідуальність особливості. Але як ж нам оце легше прокинутись так зранку? Найочевидніше рішення – це не намагатись компенсувати постійний недосип кількома додатковими хвилинами після будильника. Значно важливіше регулярно отримувати достатню кількість сну. Допомагає стабільний режим. Приблизно однаковий час засинання і однаковий час пробудження. Організму легше буде налаштувати свій внутрішній годинник, коли графік не змінюється. Не те, що, знаєте, на вихідні ви собі добряче виспались, так? А в понеділок вже, вже треба ранковий підйом, так? Ну все, організм не розуміє, що з ним робиться. Типу, в нього вмикається паніка. Після сигналу будильника краще поступово переходити до активності, встати вже з ліжка, відкрити свої штори, або вийти на денне світло, випити води і порухатись. А от вимикати будильник і одразу повертатись під ковдру – не найкраща, друзі, стратегія. Якщо ваша мета – це прокинутись остаточно. І ще один момент, якщо сильна така сонливість після пробудження регулярно триває дуже довго, заважає вам працювати, навчатись, супроводжується іншими проблемами зі сном, то це вже привід звернути увагу на якість сну та поговорити з лікарем. Тож, якщо зранку вам здається, що будильник вас не розбудив, а навпаки, зробив вас ще соннішим, не поспішайте звинувачувати себе в лінощах. Можливо, ваш мозок просто ще не встиг повністю перейти з режиму сну в режим неспання. І хочу вам сказати, знаєте, де б ми не були, але вдома ми висипаємось найкраще, бо точно знаємо, що всюди добре, але вдома найкраще. А особливо, якщо ваш дім – це сучасна і затишна квартира в ЖК «Ядро» бізнес-класу, що на вулиці Шептицького в Дрогобичі. І для тих, хто мріє про власне житло вже сьогодні, може розраховувати за нього поступово. Працює програма «ЄОселя». Саме по цій програмі ви можете собі придбати квартиру. Кредит зі ставкою від 3 до 7% річних. Це терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – це ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером і зонами барбекю, а ще басейн, спа-комплекс для відпочинку і релаксу, дитячі спортивні майданчики та велопарковки. І це лише маленька частинка переваг ЖК «Ядро», які створені з турботою про комфорт і яке життя кожного мешканця. І саме тут ви відчуєте справжній сенс фрази «Всюди добре, вдома найкраще». Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55 068-551-51-55. На правах реклами.

0: Реклама. Дим, смак, атмосфера. Саме з таких деталей народжується ідеальний вечір. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4. Анонс подій та заходів. Літературний щебіт запрошує на нову зустріч читацького клубу. 14 вересня о 18:00 читання і жива розмова з Анастасією Нікуліною, письменницею, блогеркою та книжковою оглядачкою. Говоритимемо про український трилер, різні жанри і сучасну літературу. А ще про антологію «Багряний зріз». 7 історій про смерть і книжки, однією з авторок якої є Анастасія. Вхід вільний. Приходьте на розмову про книги, які захоплюють. Щебіт. Дрогобич, Осмомисла, 10.
2: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
0: Реклама.
3: Твоє радіо.
4: Ви знаєте, рано вранці, коли прокидаєшся, поспішаєш на роботу і ось по дорозі відчуваєш вже такий прихід осені. Це в повітрі, це ти бачиш під ногами вже таке пожовтіле листя опадає. І знаєте, хочеться, друзі, одразу собі запланувати якусь таку дуже атмосферну осінню зйомку. Тому що осінь – це такий новий сезон, і хочеться щось оновити і вдома, і в гардеробі, і по суті, і ще й додати нових світлин. Ну, а чому б і ні? Щоб ще в соціальних мережах всі зацінили, що ви готові до тієї пори. І так, якщо ви хочете щось змінити вдома, то варто завітати в торговий центр «Шах», тому що так зручно, коли все для вашої оселі зібрано в одному місці. У метрі квадратному ви знайдете сантехніку, душові кабіни, ванну, плитку, все необхідне для ванної кімнати. Варт світло та варт декор, на вас чекають стильні світильники, бра, декоративні елементи, аксесуари, які будуть додавати вашому простору характеру і настрою. На другому поверсі – нью-меблі, дивани, столи, ліжка, матраци німецького виробництва та меблі для кожної кімнати вашого дому. А ще вас асортиментів не з'явились якісні двері фірми «Родос». Найприємніше – це те, що в магазинах торгового центру часто діють акції та спеціальні пропозиції. Тож завітайте за адресою торговий центр «Шах». Дрогобич, вулиця Грушевського, 58.
2: А правах реклами.
4: 9:48 і зовсім скоро тут до студії буде Софія Савчин з першими новинами цього понеділка, а я до вас повернусь наступної годинки. Тож, друзі, не перемикайте, залишайтесь на твоєму.

0: Генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу і звинуватив НАБУ і САПу за володіння матеріалами проваджень проти їхніх працівників під час обшуків в межах спецоперації «Карфаген», аби зупинити процесуальні рішення у цих справах. У Національному антикорупційному бюро заявили, що станом на зараз жодної підозри директору НАБУ Кривоносу офіційно не вручено. Додали, що не вилучали жодних кримінальних проваджень, про які йдеться в заявах генерального прокурора. Всі твердження щодо нібито вилучення НАБУ таких проваджень не відповідають дійсності. І відтак заяви Кравченко, як зазначили в НАБУ, мають публічний, а не процесуальний характер. Президент Володимир Зеленський звернувся до парламенту невідкладно підтримати відставку генпрокурора Руслана Кравченка. Тим часом сам Кравченко вже підтвердив, що перебуває за кордоном у закордонному відрядженні. Додав, що в його межах заплановано ряд зустрічей, в ході яких має намір поінформувати міжнародних партнерів про реальний стан справ у системі антикорупційних органів. Як стверджують співрозмовники РБК «Україна» в оточенні Зеленського, ініціатива генпрокурора Кравченка щодо вручення підозри директору НАБУ Кривоносу і людині, що наближена до керівника САП Олександр Клименка, була його особистою самодіяльністю і не погоджувалася з Офісом президента.
1: Новини.
0: Новини Львівщини. Вчора ввечері у Самбірському районі зіткнулися два мотоцикли. Через аварію травмувалися водій та пасажир одного з мотоциклів віком 27 і 25 років. Про це розповіли в поліції Львівської області. Загалом за минулу добу на автодорогах Львова і області сталося 47 дорожньо-транспортних пригод, дві з яких з потерпілими. Три особи травмувалися. Впродовж минулої доби на Львівщині зареєстровано 8 пожеж. На жаль, внаслідок однієї загинула людина. 5 будівель вдалося врятувати. Щодо трагічної пожежі, то вчора близько 6-ї вранці рятувальники отримали повідомлення про вогонь в дерев'яному житловому будинку у селищі Стара Сіль Самбірського району. Під час гасіння виявили тіло 68-річного власника. Тепер всі обставини трагедії встановлюють правоохоронці. Повідомлення від КП «Дрогобичводоканал» у зв'язку з проведенням ремонтних робіт у стебнику на вулиці Дорошенка сьогодні до 13-ї години буде припинено водопостачання вулиць Сагайдачного, Куліша, Дорошенка та прилеглих вулиць.
1: Новини.
0: ДТЕК запустив проєкт для відстеження міграції лелек. Трек лелек створили для спостереження за білими лелеками під час міграції, аби визначити маршрут та ризики під час шляху мігруючих тварин. Дослідження проводять за допомогою GPS-трекерів, які відслідковують шлях, відстань і зупинки 10 молодих лелек, фіксуючи їхні координати. Інформація згодом буде відображатися на інтерактивній карті. Такі перші новини понеділка. Наступний випуск буде вже об 11:00, а тепер в студію повертається Олена Листов'як. Хай старт робочого тижня буде для вас продуктивним.

0: Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Це клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Ну що ж, друзі, сьогодні 14 вересня, понеділок, як бачимо ми, що доволі такі мінливо-хмарні зранку. І давайте будемо дізнаватись детальніше, що нас чекає сьогодні. За прогнозом Українського гідрометцентру, сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. Дощі очікуються у південних, більшості центральних областей, а вдень у східних регіонах та місцями в Сумській області часу можливі грози. Нарешті території країни суттєвих опадів сьогодні не прогнозують, а також буде сьогодні прохолодніше. У центрі синоптики прогнозують мінливу хмарність, проясненнями та без істотних опадів. Також сьогодні опади охоплять передусім південь і значну частину центру України. Вдень зона дощів буде поширюватись на східні області і дощ буде супроводжуватись грозами. І також, за даними синоптик.ua, друзі, в нас сьогодні буде мінлива хмарність, що, як ми бачимо, вже зранку нас трішки зустріло сонечком, але без опадів. Температура сьогодні буде сягати до плюс 20 градусів тепла, що доволі таки тепленько, тому що вчора, мені здавалося, було набагато холодніше. Вівторок, 15 вересня, ми маємо суцільну хмарність, буде також дрібний дощик місцями, температура буде сягати від плюс 10 до плюс 19 градусів тепла в середу та четвер. Буде також невелика хмарність, температура в цей день буде сягати позначки плюс 24 градуси тепла. Ну і без опадів, в п'ятницю 18 вересня маємо суцільну хмарність, опадів також не очікуємо ми. І в суботу 19 вересня температура буде в середньому на цьому тижні сягати позначки плюс 21 градус тепла. Тож, друзі, не забудьте взяти завтра з собою парасольки, бо місцями буде дощити. А так, загалом, тиждень нам обіцяє бути більш сухішим. І про Max Dental Clinic. Це те, що тут все взагалі починається. І знаєте, в чому різниця між залатати діру і справді подбати про зуби? У тому, що бачить лікар. У Max Dental Clinic лікування починають не з бормашини, а з діагностики. Вони сканують буквально кожен міліметр порожнини рота. І ви разом із лікарем бачите повну картину. Стан кожного зуба, ясен, кістки під ними. Не тільки те, що болить сьогодні, а й те, що може нагадати про себе через рік. Тому і план лікування чесний і без сюрпризів у кріслі та в чеку. Просто поміняти пломбочку – це не про Max Dental. Тут дивляться глибше, щоб ви виглядали зуби добре і служили вам довго. Max Dental Clinic. Спокійна впевненість у собі за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Другобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте їх в мережі або ж телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456.
1: О правах реклами.
2: Чому?

0: Моє радіо.
1: Реклама.
2: Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів? Залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець, роксолани

0: Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини, і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Филипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Кажу, ваші думки про власне житло вже давно не дають спокою, то, можливо, саме час придивитись до хорошого варіанту. Ну, а зараз кілька гарних слів, друзі, про житловий комплекс «Ядройки» може стати вашим другим або ж новим домом. Саме сучасна і затишна квартира ЖК «Ядро» чекає на вас на вулиці Шептицького в Другобичі. Якщо ви мрієте про власне житло вже сьогодні, розраховуватись хочете поступово, то в них працює програма «Є-оселя». Це означає, що ви можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, і це терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – це закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк, по території – власний парк з озером і зонами барбекю, а ще басейн-спа-комплекс для відпочинку і релаксу, дитячі спортивні майданчики та велопарковки. І це лише частина переваг ЖК «Ядро», який створений з турботою про комфорт і якість життя свого кожного мешканця. І саме тут ви відчуєте сенс фрази «Всюди добре, вдома найкраще». Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-5155. 068-551-5155. Це була реклама.

вже склали, що більшість з нас просто не уявляє свого ідеального ранку без чашки кави. Але, друзі, ані дві, ані три ложки, скільки ж кави нам насправді потрібно на одну чашку. Тому що цікаво, чи ви колись задумувались над тим, дійсно, скільки потрібно її сипати. На смак кави впливає не лише сорт зерен чи спосіб заварювання, але ще й кількість меленої кави. Якщо насипати забагато, то напій може вийти надто міцним і ще гірким. Давайте зараз дізнаємось, що ж має таки бути, щоб вона насправді була смачною і ароматною. Для стандартної чашки можна взяти 2 столові ложки меленої кави, приблизно 240 мл води. Це базова пропорція, від якої дуже зручно відштовхуватись. Каву краще набрати ложкою без великої гірки. Кількість має бути приблизно однаковою щоразу, адже навіть невелика різниця може змінити смак вашого напою. Правило «одна ложка на чашку» підходить не завжди. Річ у тім, що чашки мають різний об'єм, тому разом зі збільшенням кількості води потрібно змінювати дозування самої кави. Мірні ложки для кавоварок можуть мати також різний об'єм. В одній поміститься приблизно столова ложка кави, а в іншій майже вдвічі більше. Тому для точнішого дозування краще користуватись звичайною столовою ложкою або ж кухонними вагами. Що ж робити, якщо кава занадто вам міцна? Пропорція 2 ложки на 240 мл води не є обов'язковою для всіх. Якщо кава виходить надто насичена, спробуйте зменшити кількість до 1,5 столової ложки на 240 мл води. А якщо напій навпаки вам здається слабким, то поступово додавайте каву. Краще змінювати кількість невеликими кроками, щоб знайти такий собі комфортний для себе смак. Водночас, навіть при правильному дозуванні кави, воно не гарантує хорошого результату, якщо неправильно визначати кількість води. На різних кавоварках позначка чашки може відповідати різному об'єму. Тому варто перевірити, скільки ж води насправді вміщує одна така поділка у вашому приладі. А як обсмажування впливає на смак? Так, на результат також впливає ступінь обсмажування зерен. Кава світло обсмажування зазвичай має більш помітні фруктові, квіткові або ж кислуваті нотки, а от темне обсмажування навпаки. Воно дає більш насичений, гіркуватий і виражений смак. Тому однакова кількість кави може додавати різний результат залежно від сорту та обсмажування. Для багатьох способів приготування хорошим варіантом буде для початку є середній помел. Він підходить, зокрема, для звичайних кавоварок і заварювання через фільтр. Занадто дрібний або грубий помел впливає на швидкість проходження води через каву, а отже і на сам смак напою. Якщо кава ваша постійно виходить надто гіркою, кислою або ж водянистою, причина може бути не лише в кількості порошку, а й в неправильному помелі. Тож, як для себе підібрати свою порцію? Для початку ви можете взяти 2 столові ложки меленої кави на 240 мл води, а потім коригувати собі кількість залежно від смаку. Якщо кава надто міцна, використовуйте менше порошку. Якщо напій водянистий, додайте ще кави. Якщо кава гірка, перевірте помел. Якщо відчувається така сильна кислинка, то зверніть увагу на сорт, обсмажування і спосіб приготування. Не варто одночасно змінювати кількість кави, води, помел і спосіб заварювання. Краще вже коригувати. Лише один параметр за раз, і так вам буде легше визначити оцю таку ідеальну порцію саме для вас. І знаєте, хочу сказати, що чесно, я страшенний кавоман, і мені залежить смак кави рано вранці. Якщо це дійсно якась нова, куплена по рекомендації моєї подруги кава, то тут питання, не знаю, чи вона мені підійде, і що вона мені не підійде, вона мені гірчить, вона мені не смачна. Тут чесно, я вже буду чекати того моменту і тої години, коли я зможу посмакувати дійсно ту каву, яку я люблю. Тому воно мені буде сидіти всередині, знаєте, як ще одне завдання – посмакувати дійсно файну каву за день. Тому, друзі, підбирайте для себе свою порцію, свій смак, і ви побачите, як воно теж також буде мати вплив на ваш настрій протягом дня. Ну і ще хочу вам сказати, що є таке місце, де ви можете і каву посмакувати, і щось смачненьке замовити собі з'їсти, і це заклад Довбуш. Місце, куди хочеться повертатись за справжнім смаком. Тут піци випікають легендарні дерев'яні печі Валеріані при температурі 450-500 градусів. Саме тісто проходить холодну ферментацію від 24 до 48 годин, і готується воно з італійського борошна капуто. Якщо любите бургери, у Довбуші готують лише зі свіжого м'яса.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів.
1: Увага, батьки підлітків! Це для вас. Знайома картина. Дитина вивчила, готувалась, усе знає. А виходить до дошки і голос тремтить, слова куди зникають. Це не характер, це навичка, якої ще ніхто не вчив. 21 та 23 вересня молодіжний простір Дрогобича «Щабіт» проводить безкоштовний дводенний тренінг для підлітків від 12 до 17 років. Воркшоп із психологами, ораторське мистецтво, акторська майстерність, практичні управи і нові знайомства з тими, хто прийшов із тим самим хвилюванням. А тепер до самих підлітків. Якщо тобі від 12 до 17 і перед виступом усе всередині завмирає, приходь, тут таких буде повна зала. У понеділок і середу 21 та 23 вересня. Початок о 16 годині. Участь безкоштовна, кількість місць обмежена. Реєстрація до 15 вересня. Телефонуйте 097-102-02-99. Повторюю, 097-102-02-99. Молодіжний простір «Щабіт», Дрогобич, Осмомисла, 10.
0: Реклама.

Ну що ж, друзі, я нагадую, що сьогодні для того, щоб цей день був по-справді ще більш сонячним, теплим, привітним, ви надсилайте свої теплі привітки та привітання на наш студійний номер, що у Вайбері 067-704-1014. І ми будемо їх зачитувати тут у студії твого найріднішого. Ну а саме зараз просто вримають зі своїм привітанням, пишуть нам: «Добрий день, колектив Люксбоксу, вітаю свою колегу Марію з днем народження. Ми твій день народження бажаємо, щоб від роботи коні дохли, але не ти. Щоб на хліб зі коркою завжди вистачало, і щоб на твоєму обличчі завжди було достатньо усмішок, щоб в особистому житті достатньо було пристрасті, і щоб тебе не засмучували дріб'язкові люди-комашки, щоб настрій завжди був супер». Ну і знаєте, багато ви людина, Марія, коли маєте такий класний, крутий колектив з такими гарними, теплими привітаннями. Також ми приєднуємось, звичайно, до них і бажаємо, щоб всі бажання, які тільки сьогодні були у вас задумані, завжди здійснювались. Ну і задувайте ту свічку. Я сподіваюся, що сьогодні ви дійсно проведете свій день святково, гарно, з настроєм, чого я вам і бажаю. Також напише наша слухачка Оксі: «Доброго ранку, Олена. Рада вас чути і розпочитати разом з вами цей робочий день. Пісня неймовірна». Оксі, залишайте з нами, пісні далі будуть також неймовірними для того, щоб ваш настрій був сьогодні справді на висоті. Дякую, що ви з нами. Далі цікавіше.

І якщо у вас є шалене бажання змінити настрій в своєму домі, то варто почати з меблів. Новий диван може стати улюбленим місцем для вашого відпочинку, нове ліжко подарує вам якісний сон, а новий стіл збере з собою всіх найближчих. М'які лінії, понад 100 варіантів меблів, сучасний дизайн, без відсоткового розтермінування, тож завітайте на вулицю Стрийську, 105, це навпроти газової. М'яка лінія, комфорт, який починається з правильного

0: Реклама. Один коктейль може змінити ваш настрій. Просто приходь. Решту створить вайб. Злови свій вайб. Гастробар Вайб. Суховоля 7. Трускавець.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: «Емменталь» – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика. Смачні страви. Вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
3: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час повільно.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.
2: Анонс подій та заходів.
3: Літературний щебіт запрошує на нову зустріч читацького клубу. 14 вересня о 18:00 читання і жива розмова з Анастасією Нікуліною, письменницею, блогеркою та книжковою оглядачкою. Говоритимемо про український трилер, різні жанри і сучасну літературу. А ще про антологію «Багряний зріз» – 7 історій про смерть і книжки, однією з авторок якої є Анастасія. Вхід вільний. Приходьте на розмову про книги, які захоплюють. Щебіт. Дрогобич, Осмомисла, 10.
4: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
1: Реклама.
5: Осінь – це завжди чудовий привід трохи оновити дім, додати затишку, порадувати себе приємними покупками. І де шукати все необхідне, зараз вам розповім. Адже в торговому центрі «Шах» шопінг може бути справді приємним. І що потрібна сантехніка чи плитка, на першому поверсі торгового центру «Шах» вам у метр квадратний. Шукайте світло, яке буде створювати вам атмосферу, завітайте в «Артсвітло» та «Артдекор». Якщо мрієте про новий диван, ліжко чи якісний матрац, на другому поверсі вас чекають «Дню меблі». В асортименті ще з'явили з двері фірми «Родос». Усе для ремонту, затишку, комфортного життя в одному місці. А ще в них регулярні акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах». Дрогобиш, вулиця Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому.
4: А в рамках реклами.
5: 10.52 – це означає, що зовсім скоро тут у студії буде Софія Савчин з актуальними новинами цієї години, а я до вас повернусь наступної. Будемо говорити про погоду. Не перемикайтесь!

0: За минулу добу росіяни вбили 3 жителів Донеччини, 2 у Краматорську та 1 людину у Дружківці. Ще 13 осіб в області за добу дістали поранення. Ці дані надав голова ОВА Вадим Філашкін. Сьогодні буде підписано договір з підрядною організацією на поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Володимира Великого в Дрогобичі від перехрестя з Пилипа Орлика та перехрестя вулиць Гайдамацька вокзальна, а також вулиці Зелена Діброва в Степнику від перехрестя вулиць Довгорогобицька до церковведення в храм Пресвятої Богородиці. Про це сьогодні повідомив на понеділковій нараді директор департаменту міського господарства Андрій Паутинка. Завтра роботи розпочнуть з фрезерування дорожнього покриття на Володимира Великого в Дрогобичі. Після завершення ремонту цієї вулиці техніка переїде до Стебника. Водночас водіїв просять врахувати, що під час фрезерування на дорозі буде працювати великогабаритна дорожня техніка, тому рух вулицею може бути дещо ускладнений. За можливості просять обирати альтернативні маршрути.
1: Новини.
0: Верховна Рада голосуватиме за відставку генпрокурора Руслана Кравченка вже завтра, 15 вересня. Про це повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. На посаду генпрокурора розглядають Данила Гетманцева. Про це вказують джерела «Української правди». Канада хоче приєднатися до кредиту ЄС для України на 90 мільярдів євро. На тлі того, як прем'єр-міністр Марк Карні прагне зміцнити трансатлантичні зв'язки, аби зменшити залежність від США. Про це пише Financial Times. Наразі Велика Британія є єдиною іншою країною, що не входить до ЄС, яка взяла участь у наданні цього кредиту. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що найближчі тижні та місяці стануть періодом посилених російських атак і не виключив, що вони можуть відбутися і на польській території. Через російську атаку вчора вночі на міжнародний пункт пропуску Ягодин, що межує з Польщею, в країні зібрали екстрену нараду для участі міністрів внутрішніх справ, оборони та командування спецслужб. За словами Туска, російська ескалація стає фактом і виявляється вже поблизу польських кордонів.
1: Новини.
0: Повертаючись на Львівщину, вчора ввечері сапери мобільного реагувального центру швидкого реагування Львів ДСНС України знищили у встановленому порядку 152-міліметровий артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Небезпечну знахідку виявили під час збирання грибів у лісі поблизу села Руда Стрийського району. Рятувальники нагадують, у разі виявлення предмету, що схожий на боєприпас, його не можна торкатися, переміщувати, треба відійти на безпечну відстань і негайно повідомити про знахідку за номерами 101 або 102. Наступна порція новин лунатиме о 12:00 і почуємося.

0: партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Це клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Тиждень в Україні розпочинається з дощів і гроз, які 14-15 вересня охоплять більшість областей. Проте згодом в Україну повернеться тепло. За даними синоптиків, сьогодні в Україні очікується нестійка погода з дощами та грозами. Опади пройдуть у більшості південних, центральних, а також східних областей, тоді як на решті території істотних опадів не прогнозують. Понеділок, 14 вересня, на південному сході країни буде найтепліше, температура в день підвищиться до плюс 27 градусів, а ось на решті території в день очікується до плюс 23 градусів тепла. Вночі повітря стане прохолодним від 17 до 15 градусів. У вівторок, 15 вересня, дощі та місцями грози збережуться переважно на півдні, у центральних та східних областях. Вітер буде північно-західним 5-10 метрів за секунду. У середу, 16 вересня, опади переважно припиняться. На більшій частині території України буде без дощів. Вночі температура буде становити від 7 до 15 градусів, ну а в день повітря прогріється до плюс 16, плюс 23 градусів тепла. І ось хочу нагадати, що вже наприкінці поточного тижня в Україні очікується переважно суха та комфортна погода. Температура повітря буде поступово підвищуватись, тож після дощового початку тижня українці чекають тепліші та сприятливіші дні для прогулянок. Ну, а тепер трохи детальніше про Max Dental Clinic. Скажіть чесно, думка про імплантацію лякає багатьох. Не знання, скільки все буде тривати, як все пройде. У Max Dental цю невідомість прибрали. Тут працюють з навігаційною хірургією. Простими словами, вам роблять тривимірний знімок вашої щелепи, і лікар бачить все. Де кістка, де нерв, де судина. І по цій моделі під ваші зуби друкують індивідуальні шаблони, імплант стає рівно туди, куди дозволяє будова саме вашої щелепи. Не на око, а до міліметра. Тому і менше травм, менше набряків і загоєння швидше. А часто новий зуб ставлять вже в день видалення старого. І головне, гарантія на роботу 10 років з можливістю продовжити аж до пожиттєвої. Max Dental Clinic. Ваша впевнена усмішка за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте їх в мережі або ж телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456.
1: А правах реклами. Ай би ти кричав, чи прошепотів?

Канадська співачка Селін Діон після тривалої перерви повернулась на сцену та не змогла стримати сліз під час першого великого концерту в Парижі. 58-річна канадська співачка виступила понад 30 тисячма глядачами після такої багаторічної паузи в кар'єрі. До цього артистка була змушена відійти від сцени через діагностований у неї синдром скутої людини. Рідкісне неврологічне захворювання, воно спричиняє м'язову скутість і болісні спазми. Побачивши заповнену арену і шалену реакцію публіки, Діон не змогла стримати емоцій, сліз. Просто на сцені вона розплакалась та щемко звернулась до шанувальників з вдячністю та любов'ю. «Я пообіцяла собі не плакати, але я не дотримуюсь своїх обіцянок. Але я така рада вас бачити усіх. Я сумувала за вами. Я пообіцяла повернутися знову, бути на сцені. Щиро дякую, що прийшли. Якщо ви вперше в Парижі, сподіваюся, ви закохаєтесь в нього так само, як і я. Зрештою, це чудово, що ми всі разом. Я пообіцяла повернутися знову, бути на сцені. Тож ось я тут, співаю для вас і співаю для себе. Співаю наживо», процитувала артистка видання Daily Mail. Діон зізналась, що саме можливість знову співати наживо була її великою мрією. На сцену вона повернулась після років лікування та реабілітації. Діагноз співачці поставили у 2022 році, а вже наступного року вона оголосила про скасування своїх концертів через стан здоров'я. Впродовж останніх років артистка займалась фізіотерапією, вокальною терапією, а також регулярно тренувалася. До слова, після першого виступу в Парижі Діон планує продовжити свою концертну діяльність, і восени 2026 вона має дати ще 16 концертів, а 10 виступів вони заплановані на травень 2027. Хочу вам сказати, що кожна пісня – це була просто до мурах по тілу. Я вчора мала нагоду прослухати її легендарні пісні і, направду, побачити, яка це сильна жінка, співачка, і як вона горить, живе сценою і своїм слухачем. Тому вам неодмінно також варто прослухати вчорашній її, саме концерт. Всюди добре, але вдома не краще. Це так, особливо, що ваш дім – це сучасний і затишна квартира в ЖК «Ядро», що на вулиці Шептицького в Дрогобичі. І якщо ви мрієте про власне житло вже сьогодні, можете за нього розраховуватись поступово, адже працює програма «Єоселя». Ви можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних. І це терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – закрита територія, системою контролю доступу, безкоштовний наземний паркінг площею понад 7 тисяч квадратних метрів. А ще власний парк з озером і зонами барбекю, дитячі спортивні майданчики та велопарковки. Це частинка переваг ЖК «Ядро», які створені з турботою про комфорт і якість життя свого кожного мешканця. І саме тут ви чуєте сенс фрази «Мені всюди добре, але вдома найкраще». Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-5155. 068-551-5155. Це була реклама.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Замовляйте дюжину устриць і отримуйте пляшку ігристого у подарунок. Насолоджуйтесь моментом у «Веранда». «Веранда». 8 років створюємо особливі гастрономічні враження. Трускавець, вулиця Роксолана, 16.
2: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.
3: Ну, а якщо вам сьогодні захочеться чогось дійсно посмакувати смачного, і не просто так, знаєте, як прийти поїсти та піти, а ще захотіти повернути за справжнім смаком, то знаєте, що такий заклад є в нас в Дрогобичі, і це Довбуш. Саме тут піцу випікають легендарні дров'яні печі Валеріані при температурі 450-500 градусів. Тісто проходить холодну ферментацію від 24 до 48 годин, і готується воно з італійського борошна капуто. Результат – це хрустка скоринка, ніжна серединка та той самий смак, який запам'ятовується. Якщо любите бургери, у Довбуш їх готують лише зі свіжого м'яса власного помалу і без субпродуктів та зайвих компромісів. Домашні соуси створюють власноруч на основі натурального йогурту та без майонезу. А ще в меню є ніжні крем-супи, освіжаючі смузі, прохолодні напої, кебаби, салати та багато інших страв, які неодмінно захочеться скуштувати. Не маєте часу завітати, то скористайтесь доставкою. Улюблені ваші страви приїдуть просто до вас. 097-630-84-84, 097-630-84-84. Телефонуйте. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна. Військовим знижка мінус 15%. Довбуш чекає на вас у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 57/10. Довбуш – смак створений з любов'ю до кожної деталі.

Давай забудемося, вітер буру пронесе, в ковдру ти закутайся, в серці ми тепло спасемо, разом ми поборемося, викинемо море, це летимо

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Стоять вечірка з улюбленою іграшкою. 17 вересня, початок о 15:00. А що, якби улюблена іграшка могла піти з тобою на вечірку? У «Зефір Кідс» це можливо. Теді Паті і вечірка, де головними гостями стають улюблені іграшкові друзі наших маленьких гостей. Бери свого ведмедика, зайчика, котка чи іншого улюбленця і гайда разом танцювати, грати та проходити веселі випробування. У програмі 15:00 – знайомство з моєю іграшкою. 15:15 – впізнай свого улюбленця. О 15:30 – що вміє моя іграшка. 15:45 – іграшковий караоке батл. О 16:00 – обійми Теді та веселі танці. 17 вересня – початок о 15:00. Готуйте улюблення.

Інколи кожному з нас, дивлячись на всі ці події, які відбуваються навколо новини, потрібен просто такий терапевт. Терапевти, які будуть говорити, що нам потрібно робити для того, щоб ми були щасливішими з вами. Але, друзі, в Британії є маленькі пухнасті терапевти, вони приїжджають до літніх людей, щоб подарувати їм радість. То хто ж це? Я зараз вам розповім. У Великій Британії команда крихітних шотландських поні допомагає людям у будинках для літніх, лікарнях, школах та дитячих центрах. І, здається, ще ніхто не зміг встояти перед їхньою чарівністю. Отже, Дінкі Поні заснувала Сара Вудленд, яка вирішила використовувати особливий зв'язок між людьми та кіньми, і щоб подарувати трішки радості тим, кому дійсно її бракує. І сьогодні її команда складається вже з 7 мініатюрних поні, кожен з яких має власний свій характер і свій спосіб закохувати в себе людей. Пухнасті терапевти приїжджають до лікарень, будинків для літніх людей, хоспісів, шкіл, дитячих будинків. Вони дозволяють людям погладити себе, поспілкуватися чи просто побути поруч. І навіть коротка така зустріч з маленьким конячкою може перетворитись на момент справжньої радості. Ми живемо у світі, де нас вже важко чимось здивувати чи розчулити, але такі дійсно милі відео. Вони змушують сльози навертатись на очі. Тому, друзі, направду, якщо вони допомагають літнім людям, діткам, також в хоспісі, хворим якось трішки відволіктись, то чому б і ні? Це, як вважаю, дуже гарна ідея для того, щоб цей. Але, знаєте, ще такий один такий момент є для того, щоб себе відволікти. Це зробити собі такий якісний день шопінгу. Так, і це може бути, в принципі, сьогодні, навіть понеділок. Не варто чекати пізніше часу, можете сьогодні собі влаштувати похід в салон «Велюр». Вони пропонують вам меблі, які поєднують сучасний дизайн, комфорт і якість, а це дивани для затишних вечорів, елегантні столи і стільці для теплих зустрічей, а ще функціональні шафи та комфортні ліжка для вашого повноцінного відпочинку. Завітайте до салону «Велюр» на вулиці Володимира Великої, 7, та знайдіть меблі, які зроблять вашу цю осінь ще комфортнішою.

Реклама. 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб», Суховоля 7,

0: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
2: Анонс подій та заходів.
3: Літературний щебіт запрошує на нову зустріч читацького клубу. 14 вересня о 18:00 читання і жива розмова з Анастасією Нікуліною, письменницею, блогеркою та книжковою оглядачкою. Говоритимемо про український трилер, різні жанри і сучасну літературу. А ще про антологію «Багряний зріз» – 7 історій про смерть і книжки, однією з авторок якої є Анастасія. Вхід вільний. Приходьте на розмову про книги, які захоплюють. Щебіт. Дрогобич, Осмомисла, 10.
4: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
1: Реклама.

Армія Російської Федерації атакувала передмістя Прилук на Чернігівщині. Внаслідок удару є двоє загиблих, повідомив Суспільному начальник Прилуцької РВА Володимир Чернов. Ворог готує нову хвилю ударів, атака може тривати весь день. Таку заяву зробив речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Наразі триває атака безпілотників на Одещині, однак загроза повітряних ударів зберігається для північних та східних регіонів. Росія накопичила значну кількість нереактивних дронів і випускає їх кількома хвилями. За словами речника, після рекордного використання 2800 реактивних безпілотників у серпні, ворог виснажив їхні запаси. Через це окупанти повернулися до бензинових шахедів, аби діставати до західних областей України. Захисники неба збивають 90-100% таких цілей, проте частина з них все ж таки проривається. Українському бюджету один день війни в цьому році обходиться у 190 мільйонів доларів, без урахування зброї, яку надають партнери. Такі дані надала очільниця бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа. У 2024 році день війни обходився Україні в 140 мільйонів доларів. Основною причиною зростання вартості війни Підласа називає збільшення армії і, відповідно, військовослужбовців та їхніх сімей, які забезпечує держава. Також причиною є потреба в більшій кількості зброї. Сили оборони заявляють, крім того, про додаткову фінансову потребу у 27 мільярдів доларів до кінця року, зазначила Підласа. Новини. До Верховної Ради надійшло повідомлення президента про звільнення генпрокурора Кравченка з посади. Цю інформацію журналістам підтвердив радник Зеленського з комунікацій Литвин. Генпрокурор Руслан Кравченко опублікував відео, в якому звинуватив директора НАБУ Кривоноса у фіктивному всиновленні дитини для уникнення покарання за підкуп студентів. Посилаючись на дані судового розгляду, Кравченко заявив, що в квітні 2008-го Кривонос вступив у злочинну змову з іншими людьми для проведення незаконної передвиборчої агітації шляхом підкупу студентів двох київських університетів. Для цього йому нібито виділили 90 тисяч гривень. Для того, щоб уникнути кримінальної відповідальності, він нібито фіктивно всиновив дитину. Під час співбесіди до НАБУ він начебто ввів оману членів конкурсної комісії, каже Кравченко. Новини. І на завершення полудневих новин курс валют. Станом на ранок долар тримається нижче психологічної позначки. В обмінниках та в більшості банків його продають в середньому по 44,80. Водночас євро перетнув позначку в 52 гривні, продається в межах 51,90-52,20. Купівля 100 доларів сьогодні обійдеться від 4470 гривень до 4490 гривень, залежно від обраної установи. Будьте на твоєму радіо, наступні новини лунатимуть о 13:00 рівно.

Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Це клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Ну що ж, друзі, сьогодні понеділок, 14 вересня, за даними Synoptic.ua, сьогодні хмарно з проясненням. Температура буде сьогодні сягати до плюс 20 градусів тепла, вівторок, 15 вересня, суцільна хмарність. Місцями буде дрібний дощик, температура сягатиме від плюс 9 до плюс 18 градусів тепла. В цю середу, четвер та п'ятницю ми маємо мінливу хмарність, невеличку, але з проясненням. Температура буде сягати в цей день до плюс 24 градусів в день, до плюс 9, а рано вранці, а також вночі. В п'ятницю, суботу та неділю місцями можливі невеликі дощі, тому парасольки далеко не ховайте. Температура буде комфортна від плюс 13 до плюс 21 градусу тепла. І ми продовжуємо про Max Dental Clinic. Ясне, це те, про що згадують останнім. А дарма. Кровить під час чищення, з'явився неприємний запах, оголилися шийки зубів. Це не саме пройде. Це ясно просять допомоги. І якщо не звернути увагу вчасно, то можна втратити навіть цілком здорові зуби, просто тому, що кістка зникає під дією парадонтиту. У Max Dental Clinic парадонтологи спочатку складають вашу парадонтальну карту, по суті, повну картину стану ясен. Ну а далі акуратне професійне чищення, роботи з кишенями біля зубів, проводять також хірургічні операції на ясна без болю під анестезією. Результат – ясна перестають кровити, зникає запах, зуби знову стоять міцно, і дихати, і сміхати стає легко. Max Dental Clinic. Здоров'я ясна, впевнена усмішка за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте їх в мережі або ж телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456. На правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: Запам'ятовуються не дні, запам'ятовуються моменти. Створіть свої у «Веранда». 8 років атмосфери, смаку та щирих зустрічей. «Веранда». Трускавець, Роксолани, 16.
2: Школа танцю EGT Дрогобич. Дорослим – група без досвіду, без сцени, без осуду. Молодятам – весільний танець під вашу музику. З нуля до впевненого виходу. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського, 89А. Коло 14-ї гімназії.
3: Студія «Розумник». Гармонійний розвиток вашої дитини.
4: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини, і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2-й поверх, біля автостанції.
5: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр MedPalace запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. MedPalace. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
6: Ну що ж, українці вже діляться курйозами в перші дні навчання своїх дітей у школі. І так одна із мам п'ятикласника, пані Вікторія, показала зошит свого сина, і хлопець підписав його догори ногами і почав писати конспект з кінця блокноту. Відео, яке жінка виклала в TikTok, зібрало понад 500 000 переглядів та майже 20 тисяч вподобайок. Водночас у коментарях багато хто з батьків показав, як виглядають зошити їхніх дітей. Так, дехто поділився, що школяр писав у зошиті в клітинку домашнє завдання з українською мови. Коли ж мама спитала, чи нічого його в тому не бентежить, хлопчик відповів, що лише розмір клітинок, адже вони були замалі. Ох, я сміюся, але спокійно, бо мій в зошиті в клітинку написав домашню по українській мові. Питаю, синок, тебе нічого не бентежить? Він каже, трохи малі клітинки. Водночас одна із мам написала, що її син підписав зошит без прізвища. Коли ж жінка запитала, чому він так зробив, то хлопчик сказав, що в школі не потрібні його дані. Інші батьки також розповіли смішні історії, наприклад, що дитина виконувала математику і письмо в одному зошиті. Одна із мам поділилась, що коли сину сказали вставати до школи, то він попросив передати, що він ще не готовий. То уявіть собі, школа має готуватись до них. Ось такі цікаві, різні, повсякденні наші життєві історії. По суті, коли потрапляють в соціальні мережі, набувають величезну популярність. Як бачимо, просто таки тисячі вподобайок, 500 000 переглядів. І люди просто таки розуміють, що школа – це не для слабаків. Так? Ну і так, друзі, хочу сказати, що всюди добре буде, але вдома не краще. Це дійсно так, особливо, що в дім – це квартира в ЖК «Гідро». Для тих, хто мріє про власне житло вже сьогодні, може розраховуватись за нього поступово, адже працює програма «Єоселя». Ви можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних. І це терміном до 20 років. Особливості комплексу «Гідро» – це ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером та зонами барбекю, басейн-спа-комплекс для відпочинку і релаксу, ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. Це частинка переваг ЖК «Гідро», який створений з турботою про комфорт і якість життя свого кожного мешканця. І саме тут ви чуєте сенс фрази, що всюди добре, але вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-5155. 068-551-5155.
0: У правах реклами.

вчинити, коли голодний, тому варто зробити невеличку перерву і завітати у Довбуш, тому що це те місце, куди хочеться повертатися за справжнім смаком. Саме тут піцу випікають легендарні дров'яні печиво Дуріані при температурі 450-500 градусів. І готується воно з італійського борошна капуто. Результат – це хрустка скоринка, ніжна серединка та той самий смак, який запам'ятовується. Якщо любите бургери, у Довбуш їх готують лише зі свіжого м'яса власного помелу, без субпродуктів і зайвих компромісів. На домашні соуси створюють власноруч на основі натурального йогурту та без майонезу. В меню є ніжні крем-супи, освіжаючі смузі, прохолодні напої, а також кебаби, салати та багато інших страв, які неодмінно ви захочете скуштувати. Не маєте часу завітати, то скористайтесь доставкою, і улюблені страви приїдуть просто до вас. Телефонуйте 097-630-84-84, 097-630-84-84. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна, військовим знижка мінус 15%. Довбуш чекає на вас у Другобичі на вулиці Грушевського, 57/10. Довбуш – смак, створений з любов'ю до кожної деталі.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Що, якби улюблена іграшка могла піти з тобою на вечірку? У Зефір Кідс це можливо. Теді Паті з улюбленою іграшкою вже 17 вересня о 15:00. Вечірка, де головними гостями стають улюблені іграшкові друзі наших маленьких гостей. Бери свого ведмедика, зайчика, котика чи іншого улюбленця і гайда разом танцювати, грати та проходити веселі випробування. 17 вересня, початок о 15:00, готуйте улюблену іграшку, на неї вже чекає справжня вечірка. А кількість місць обмежена, тож бронюйте вже заздалегідь. Телефон 0800 33 59 54. 0800 33 59 54. І це була реклама. Зефірний календар.
2: Твоє радіо. Анонс подій та заходів. Увага, батьки підлітків! Це для вас. Знайома картина. Дитина вивчила, готувалась, усе знає. А виходить до дошки і голос тремтить, слова куди зникають. Це не характер, це навичка, якої ще ніхто не вчив. 21 та 23 вересня молодіжний простір Дрогобича «Щабіт» проводить безкоштовний дводенний тренінг для підлітків від 12 до 17 років. Воркшопі з психологами, ораторське мистецтво, акторська майстерність, практичні управи і нові знайомства з тими, хто прийшов із тим самим хвилюванням. А тепер до самих підлітків. Якщо тобі від 12 до 17 і перед виступом усе всередині завмирає, приходь, тут таких буде повна зала. У понеділок і середу 21 та 23 вересня. Початок о 16 годині. Участь безкоштовна, кількість місць обмежена. Реєстрація до 15 вересня. Телефонуйте 097-102-02-99. Повторюю, 097-102-02-99. Молодіжний простір «Щабіт», Дрогобич, Осмомисла, 10.
3: Реклама.

0: Модні тенденції змінюються, як пори року за вікном, друзі. Відтак, хочеться якихось певних змін в житті, ну а ще в настрої свого дому. Почніть з меблів. Новий диван може стати вашим улюбленим місцем для відпочинку. Нове ліжко подарує вам якісний сон, а новий стіл збере з собою всіх найближчих. В Мікеліні понад 100 варіантів меблів. Сучасний дизайн та безвідсоткове розтермінування. Завітайте на вулицю Стрийську, 105, це навпроти газової. М'яка лінія, комфорт, який починається з правильного вибору.
1: Реклами.
0: Ну і саме зараз час для ваших теплих привітів та привітання. Я нагадую, що їх ви можете надсилати нам протягом дня на наш студійний номер 067-704-1014. Пишіть у Вайбері, і ми будемо її зачитувати тут у студії. Доброго дня! Поставте привітання для маленької Марусі від невідомих подружок. Поставте пісню «З днем народження тебе, моє дівчинко». Тож, саме зараз для Марусі привітання «З днем народження» від невідомих подружок. Щиро вірю, що цією піснею вони хочуть подарувати вам гарний, незабутній настрій сьогодні в такий важливий для вас день. Ну, ми приєднуємось до гарних слів, теплих привітань.

Реклама. Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу, це вайб. Злови свій вайб. Гастробар Вайб. Суховоля 7, Трускавець.

0: Розумник. Гармонійний розвиток вашої дитини.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Емменталь. Місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика. Смачні страви. Вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
3: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
4: Анонс подій та заходів.
5: Літературний щебіт запрошує на нову зустріч читацького клубу.
6: 14 вересня о 18-й читання і жива розмова з Анастасією Нікуліною, письменницею, блогеркою та книжковою оглядачкою. Говоритимемо про український трилер, різні жанри і сучасну літературу. А ще про антологію «Багряний зріз». 7 історій про смерть і книжки, однією з авторок якої є Анастасія. Вхід вільний. Приходьте на розмову про книги, які захоплюють. Щебіт. Дрогобич, Осмомисла, 10.
7: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
3: Реклама.

0: Нарешті стало відомо, коли шанувальники «Голосу країни» зможуть побачити новий сезон популярного вокального шоу. Команда проєкту оголосила дату його виходу в ефір і про це повідомили в себе на офіційній сторінці шоу в Інстаграм. Отже, 14-й сезон «Голосу країни» стартує 25 жовтня о 21:00 на телеканалі 1+1 Україна. Також стало відомо, хто займе тренерське крісло нового сезону. Серед наставників глядачі можуть побачити Тіну Кароль, Наталю Могилевську, і до них приєднався український співак Монатік. Водночас ім'я четвертого тренера поки що не розголошують. Цьогоріч ведучим «Голосу країни» знову стануть Юрій Горбунов та Катерина Осеча. Додамо, що восени українські глядачі будуть мати змогу стежити одразу за кількома музичними проєктами. І нещодавно стартувала нова фабрика «Зірок», і, ясна річ, там вже сформували 12 учасників цього шоу. Тому буде також дуже достатньо цікаво. Ну, а фанам «Голос України» вже не так багато залишається чекати, тому що, наголошую, друзі, стартують вони 25 жовтня о 21:00 на 1+1 Україна. Тож чекаємо з нетерпінням. І саме зараз, якщо ви плануєте певні зміни в себе вдома, ремонт, це оновлення, чи просто бажання зробити дім кращим, знайте, що в торговому центрі «Шах» є все для вашої оселі і все зібрано в одному місці. У метрі квадратному, що на першому поверсі, ви знайдете сантехніку, душові кабіни, ванну, плитку, все необхідне для ванної кімнати. Вартсвітло та арт-декор на вас чекають стильні світильники, бра, декоративні елементи та аксесуари, які будуть додавати характеру і настрою. Також на другому поверсі завітайте в «Нью меблі». Дивани, столи, ліжка, матраци німецького виробництва та меблі для кожної кімнати вашого дому. В асортименті ще й з'явились якісні двері фірми «Родос». Найприємніше – це те, що в магазинах торгового центру часто діють акції та спеціальні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58.
1: На правах реклами.
0: 12:53, зовсім скоро тут до студії буде Софія Савчин з актуальними новинами цієї години, а я до вас повернусь наступної, тож не перемикайтесь.

Зараз на перехресті героїв будуть зустрічати захисників з Дрогобичини. Павло Несторович з Дрогобича став на захист України 30 квітня 2024-го. Служив помічником гранатометника 2-го відділення 2-го стрілецького взводу стрілецької роти. Загинув 8 жовтня минулого року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту в Донецькій області. З того часу він вважався зниклим безвісти. Захиснику тепер навіки 28. О 13:30 на площі Ринок відбудеться загальноміське прощання. Похорон буде у храмі Пресвятої Трійці о 14 годині. Поховають героя на Алеї Слави. Роман Баб'як з села Антережичі Дрогобицької громади долучився до Сил оборони України з березня 2023-го. Він був старшим лейтенантом стрілецького батальйону військової частини А-7045. Загинув 16 січня 2025 року під час участі в штурмових діях у районі населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області. І з того часу вважався зниклим безвісти. Захиснику навіки 32 роки. О 13:30 теж на площі Ринок у Дрогобичі відбудеться загальноміське прощання, а похорон буде о 14:30 у храмі Пресвятої Трійці в Дережичах. Вшануємо захисників, хвилиною мовчання.

0: стало відомо, що у Прилуках Чернігівської області російські загарбники атакували складські приміщення. Троє людей загинули, ще семеро постраждали. Данило Гетманцев прокоментував інформацію, ніби його кандидатуру розглядають на посаду наступного генерального прокурора. Сказав, що то страшний сон всіх корупціонерів, тому поки ні, не з нашим щастям. Так Гетманцев написав у соцмережах. Водночас пообіцяв подумати, якщо представники Офісу президента будуть наполегливо просувати на цю посаду свого кандидата. 42-річний мешканець Львова зберігав і розповсюджував порнографічні файли із зображенням дітей, залучених до реально відвертих сексуальних дій. Чоловіка затримали. Як інформує Львівська обласна прокуратура, зловмисник для протиправних дій використовував обліковий запис у Телеграмі.
1: Новини.
0: Топ-дипломатка ЄС Кая Калас відреагувала на удар Росії по залізниці біля кордону з Польщею. На її думку, російський удар мав на меті залякати західні країни, щоб вони припинили підтримувати Київ та відвідувати Україну. Калас закликала західних партнерів відповісти на цей удар продовженням підтримки України. Вчора російський дрон, нагадаємо, атакував локомотив пасажирського поїзда на Волині на станції Ягодин за 2 кілометри від польського кордону. Незадовго до ураження на станції перебував дипломатичний поїзд з європейськими політиками, але він вирушив раніше передбаченого часу. Бензин за вихідні здорожчав на українських АЗС ще на 5 гривень. Як підсумовує РВК Україна, у державній Укрнафті звичайний А95 та преміальний А95 Energy додали в ціні одразу 5 гривень і 2 гривні відповідно до 83,90 та 86,90. Дизельне пальне зросло до 96,90, а преміальне ДП Energy до 94,90. Зросли ціни також у мережах ВОК і Сокар. В останній сотий бензин та преміальний дизель коштують вже по 100 гривень за літр. В ефір Твого радіо повертається Олена Листов'яка. Новини лунатимуть о 14:00 знову.

0: Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Це клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Ну, а саме зараз поговоримо про погоду. Сьогодні в Україні пануватиме несіка погода з дощами та грозами в окремих регіонах. Водночас температура повітря буде поступово знижуватися, особливо порівняно з попередніми днями. У південних, центральних, а також у Харківській областях випадатимуть короткочасні дощі з локальними грозами, попереджають синоптики. За прогнозом Укргідрометцентру, сьогодні зона опадів поширюватиметься на більшу частину території України. Вночі температура буде коливатись на рівні 7-14 градусів тепла, ну а в день стовпчики термометрів покажуть переважно плюс 15, плюс 23 градуси. Таким чином, на початку нового тижня в Україні стане помітно прохолодніше. Після майже літніх 25-30 градусів у частині областей температура повернеться до більш характерних для середини вересня значень. Разом із циклоном на території України перемістяться атмосферні фронти, які будуть розділяти повітряні маси з різними температурними характеристиками. На заході та півночі країни буде прохолодніше, у центральних областях дещо тепліше. А спочатку на півдні, а згодом на південному сході найтепліше. Тож температура повітря суттєво буде відрізняти залежно від регіону. Повітряні потоки будуть рухатись з північною східною складовою, а швидкість їхня буде 5-10 метрів за секунду, уточнили в Укргідрометцентрі. Тож, друзі, загалом дивлячись на тенденцію, яка буде цими днями, знайте, що температура буде в середньому сягати позначки плюс 24 градуси тепла, ну а зранку вона буде сягати від плюс 6 до плюс 11 градусів. І знову Max Dental Clinic. Якщо мрієте про рівну білосніжну усмішку, як у кіно, сьогодні це реально і без болю. Керамічні вінір – це тоненькі міцні пластинки, які лікар закріплює на передній поверхні зубів. І от уявіть собі тонесеньку керамічну оболонку, що лягає на зуб, як нова ідеальна поверхня. Ось у чому сила. Вініри роблять індивідуально в лабораторії за цифровим зліпком саме ваших зубів. Відтінок підбирають під вашу усмішку, тому здаля і зблизька вони виглядають доволі природньо, не ставні зуби, а просто гарні зуби. Що можна виправити? Форму, колір, невеликі щербинки між зубами, сколи. Кераміка не темніє від кави і вина і служить довгі роки. На придоброму догляді десятиліттями. Головне, спершу лікар подивиться, чи підходять саме вам вініри, чи спочатку треба щось підлікувати. Max Dental Clinic. Усмішка, якою хочеться ділитись. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Також шукайте їх в мережі та телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456.
1: А правах рекламы.

0: Є радіо. Реклама.
1: Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець Роксолани 16.
2: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
4: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Филипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
5: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Це твоє найрідніше. З вами я, ведуча Олена Листов'як, і ми продовжуємо, друзі, цей понеділок, 14 вересня. На годину 14.18, а це означає те, що хтось же з вас поспішає на обідню перерву, хтось далі заклопотаний у своїх справах, ну а хтось просто дав собі час на відпочинок і для перегляду стрічки новин. І що такого цікавого, ви знаєте, після вересневої презентації Apple, на якій компанія продемонструвала новий iPhone 18 Pro, перший складний iPhone, AirPods 5 та нове покоління Apple Watch у виробника залишається в запасі ще кілька новинок на 2026 рік. Так, вони готують ще одну презентацію цього року. Тобто це ще не все. Протягом найближчих місяців Купертині саме можуть випустити ще 8 продуктів. Через таку кількість очікування пристроїв Apple найімовірніше організує окрему осінню презентацію десь в жовтні або ж у листопаді, де головний акцент вони будуть робити на комп'ютерах Mac та гаджетах для розумного дому. Отже, так що ми чекаємо оновлений планшет iPad Mini, лінійку нових комп'ютерів Mac. Вони готують чимало оновлення в сегменті персональних комп'ютерів та ноутбуків. Також екосистема пристроїв для розумного дому. Вони будуть продовжувати активно розвивати домашній напрямок, готуючи до виходу одразу кілька цікавих рішень. І ще повнорозмірні навушники Beats. Так, завершують список 8 очікуваних новинок повнорозмірні навушники Beats, створені в естетиці преміальних AirPods Max. Тому буде достатньо таки цікаво побачити щось такого нового. Від розумного дому до нових навушників Apple, направду, вирішив нас здивувати цієї осені і буде робити не лише одну презентацію. Тому чекаємо, що ж вони там такого доброго нам, як то кажуть, презентують. А саме зараз, відтепер, просто такі люди глузують, можна так сказати, сміються, створюють смішні меми стосовно нового кольору айфону 18-го, такого фіолетового, стосовно того айфону, який був попереднім, саме 17-й, він був помаранчевий, і саме зараз кажуть, що помаранчевий вже не в моді, і ті, хто має помаранчеві айфони, вже мають їх ховати чим подалі, тому що зараз в тренді вже оцей такий фіолетовий. Тому, не знаю, мені без різниці, який то колір, та головне, щоб воно працювало. Можна було телефонувати, робити фотографії, відео якісно. А відтак, який колір зовні має гаджет, я не знаю, для когось він, можливо, і має значення, а для мене особисто ні. Але що має значення для більшості з нас, це те, як виглядає наш дім, наша квартира. І нам, ясна річ, хочеться її покращити. А якщо ви зараз в пошуках своєї ідеальної квартири, завітайте саме на вулицю Шептицького в Другобичі. Там житловий комплекс бізнес-класу «Ядро». І що саме зараз? Ви мрієте про власне житло вже сьогодні, а за нього розраховуватись хочете поступово, то працює програма «Єоселя». Саме це означає, що ви можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, і це терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – це закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк поза території, власний парк з озером та зонами барбекю, ще басейн, спа-комплекс для відпочинку і релаксу, дитячі спортивні майданчики та велопарковки. Це маленька частинка переваг ЖК «Ядро», які створені з турботою про комфорт і якість життя кожного мешканця. І саме тут ви чуєте справжній сенс фрази «Всюди добре, вдома найкраще». Записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-5155 068-551-5155.

0: втомились, бажано зробити невеличку перерву. Якщо вона буде такою смачною, то, друзі, можна зробити ще і ще такі перерви з 3-4. Тому що як добре, що є місце, куди ти приходиш і хочеш туди повертатися зі справжнім смаком. І це є зараз про Довбуш у Дрогобичі. Саме тут піцу випікають легендарні дерев'яні печі Валеріані при температурі 450-500 градусів. Саме тісто проходить холодну ферментацію від 24 до 48 годин і готується воно з італійського борошна капуто. Результат – хрустка скоринка, ніжна серединка та той самий смак, який запам'ятовується. Якщо любите бургери, у Довбуші готують лише зі свіжого м'яса власного помелу, без субпродуктів і зайвих компромісів. А домашні соуси створюють власноруч, без майонезу. Меню є ніжні крем-супи, освіжаючі смузі, прохолодні напої, кебаби, салати та багато інших страв, які неодмінно захочеться вам скуштувати. А не маєте часу завітати, то скористайтесь їхньою доставкою. Улюблені страви прийдуть просто до вас. Телефонуйте 097-630-84-84. 097-630-84-84. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна. Військовим знижка мінус 15%. Довбуш чекає на вас у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 57/10. Довбуш – смак, створений з любов'ю до кожної деталі.
1: На правах реклами.

Тож, друзі, повертаюсь до вас і хочу вам сказати, що теплі привіти та привітання просто таки не вщухають на твоєму найріднішому. А я нагадую, для того, щоб ми їх зачитали тут у студії, надсилайте свої теплі привітання на наш студійний номер 067-704-1014. Ми будемо їх зачитувати тут у студії. І саме зараз вітання найкращому радіо та ведучій передає наш слухач Ігор. Привітайте, бориславівців, з пройдешнім 639-літтям міста. Бажаю, щоб наш у місті ніколи не закінчувався нафтовий ресурс та динамічний розвиток. А бориславчанам оптимізму, витримки та щоб настав справедливий мир, поставте композицію про місто. Неодмінно поставимо. Хочу вам сказати, що нехай Борислав направду розвивається і стає з кожним днем все красивіше, затишніше. Його мешканці завжди нехай мають привід пишати своїм містом і будуть просто щасливі. Ми також приєднуємось до найтепліших слів привітань і ця композиція звучить саме для вас.

Реклама. Дим, смак, атмосфера. Саме з таких деталей народжується ідеальний вечір. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трусова.

0: бабця нагодує всіх. Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
1: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час повільно.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беллініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4. Анонс подій та заходів.
2: Літературний щебіт запрошує на нову зустріч читацького клубу. 14 вересня о 18:00 читання і жива розмова з Анастасією Нікуліною, письменницею, блогеркою та книжковою оглядачкою. Говоритимемо про український трилер, різні жанри і сучасну літературу. А ще про антологію «Багряний зріз». 7 історій про смерть і книжки, однією з авторок якої є Анастасія. Вхід вільний. Приходьте на розмову про книги, які захоплюють. Щебіт. Дрогобич, Осмомисла, 10.
3: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
1: Реклама.
4: Ну що ж, друзі, за вікном осінь, вона в нас не обов'язково має асоціюватись лише з гарбузами, свічками чи сезонними вінками, але зробити свою оселю теплішою ми можемо значно простіше. Нам просто потрібно змінити кілька деталей, додати правильне освітлення і трішки пограти з фактурами. Осіннє оновлення інтер'єру, воно може бути майже непомітним, але водночас суттєво змінити атмосферу кімнати. І дизайнери радять не перевантажувати свій простір декором, а працювати з кількома шарами, які будуть поступово додавати йому тепла. Додайте більше текстилю. Перш за все, варто звернути увагу на текстиль. Це плед, кілька м'яких подушок, вовняні або оксамитові елементи. Вони допоможуть зробити кімнату візуально глибшою та затишнішою. Не обов'язково купувати все в одному стилі. Навпаки, поєднання різних фактур робить інтер'єр набагато цікавішим. І змініть освітлення. Восени природного світла стає все менше, тому так важливо. І таку важливу роль відіграють локальні джерела освітлення. Торшер, настільна лампа чи бра можуть створити м'якіше і тепліше світло, особливо ввечері. Переставте меблі. Так, іноді для нового настрою достатньо просто змінити розташування меблів. Влітку диван може спрямований бути до вікна чи відкритого простору, ось восени затишніше зробити центром кімнати крісло, книжкову шафу або ж місце біля каміна. Додайте осінні кольори. Ще один такий простий спосіб – просто додайте кілька теплих відтінків. Коричневий, бордовий, оливковий, гірчичний, сливовий. Добре працюють в невеликих деталях. Подушки, може бути книга, картина чи інший декор. Робіть ставку на натуральні матеріали, тому що дерево, шерсть, кераміка, камінь і плетені елементи, вони будуть додавати вашому простору природності. Саме різноманіття фактур допомагає зробити навіть стриманий інтер'єр набагато теплішим і менш стерильним. Ну і в підсумку, щоб підготувати свій дім до осені 2026 року, не обов'язково повністю змінювати свій інтер'єр. Тепліше світло, новий плет, кілька глибоких кольорів і природні матеріали здатні помітно змінити атмосферу вашої оселі. А для того, щоб ви не бігали по магазинах в пошуку цього всього, завітайте в торговий центр «Шах», тому що там є все для вашої оселі і все зібрано в одному місці. На першому поверсі метр квадратний, якщо потрібна сантехніка чи плитка, вам саме туди. Шукайте світло, яке буде створювати атмосферу, варт світлом та арт-декор завітайте. Якщо мрієте про новий диван, ліжко чи якісний матрас, на другому поверсі вас чекають «Нью меблі». Усе для ремонту, затишку та комфортного життя в одному місці. В них регулярні акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому.
3: На правах реклами.

отримає бюджетну підтримку від Світового банку під гарантії уряду Канади, а посли ЄС не змогли продовжити санкції проти Росії. Новини 14-ї за мить в ефірі. Із вами Софія Савченко.

0: Україна отримає 841 мільйон доларів бюджетної підтримки від Світового банку під гарантії уряду Канади. Про це заявив прем'єр Корецький. За його словами, гроші нададуть у межах програми «Peace in Ukraine». Уряд планує їх спрямувати на відшкодування видатків державного бюджету на пенсійні виплати. Збройні сили України для збиття реактивних дронів залучали винищувачі F-16. Таку заяву зробив президент Зеленський в телеефірі під час візиту до Канади. Це дорого, але іноді, коли нічим не можна збити той чи інший реактивний дрон, людське життя важливіше. Тому іноді задіювали F-16 проти таких дронів, сказав Зеленський. За його словами, в Канаді він ознайомився з українсько-канадською розробкою дешевої ракети проти реактивних дронів, додав, що в Україні на над питанням збиття реактивних дронів працює кілька команд.
1: Новини.
0: Посли ЄС не змогли продовжити санкції проти Росії, які передбачають обмеження проти 3 тисяч людей і компаній. Термін поновлення санкцій закінчується завтра, 15 вересня. Посли надійшли згоди через те, що Словаччина не відмовляється від вимоги виключити із санкційного списку російсько-узбецького мільярдера Алішея Усманова та російського олігарха Михайла Фрідмана. В цьому її підтримала Франція, запропонувала виключити зі списку лише Усманова. СБУ і прокуратура заблокували масштабну схему виготовлення і збуту фальсифікованих медичних препаратів, які продавали по всій Україні. Викрито діяльність злочинної групи, до складу входило понад 70 осіб. Відповідно до попередніх даних, завдяки схемі зловмисники заробили мільйони доларів, які витрачали на люксові бренди, автомобілі і нерухомість. Фігуранти створили канал контрабанди в Україну активного фармацевтичного інгредієнта, який використовується у всесвітньо відомому лікарському препараті для схуднення. Далі з цієї сировини сумнівної якості учасники схеми виготовляли підроблені медичні засоби для схуднення і контролю цукру. Налагодили процес виробництва і зберігання в антисанітарних умовах у межах спеціально облаштованої підпільної лабораторії на Київщині. Під час понад 250 обшуків виявили докази незаконної діяльності оборудки, затримали 27 учасників схеми, наразі всім затриманим повідомлено про підозру.
1: Новини.
0: На Львівщині затримали чоловіка, якого підозрюють у нападі на сина ножем. Поранений перебуває в лікарні. Як розповіли в поліції області, випадок стався 12 вересня близько 19-ї в одному із сіл Львівського району в приміщенні літньої кухні. Між 38-річним чоловіком і його 64-річним батьком виник побутовий конфлікт. Тепер триває досудове розслідування. І на завершення. В Дрогобицькій лікарні допомогли дитині, яку вжалила невідома комаха. До педіатричного відділення Дрогобицької міської лікарні номер 1 днями звернулася мама з 8-річною донечкою зі скаргами на значний напряг, свербіж і почервоніння в ділянці укусу невідомої комахи, ймовірно, бджоли. Сім'я мешкає в Бориславській громаді. Невідома комаха вкусила дитину кілька днів тому. По медичну допомогу одразу не зверталися, бо сподівалися, що все мине само собою. Після курсу лікування стан юної пацієнтки покращився, її вже виписали додому. О 15:00 рівно буде підсумковий випуск новин, не пропустіть.

0: Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Це клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Сьогодні понеділок, 14 вересня, очікується хмарна погода з проясненнями та помітне похолодання порівняно з попередніми днями. У південних та більшості центральної областей прогнозуються короткочасні дощі, місцями грози, а на заході та півночі переважатиме сьогодні суха погода. За даними Укргідромоцентру, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями південних та більшості центральної областей, а також у східних та подекуди у Сумській області пройдуть дощі місцями з грозами. Вночі та вранці на Закарпатті та в Прикарпатті місцями можливий туман, вітер переважно північний, 5-10 метрів на секунду. Вночі температура буде становити від 7 до 12 градусів тепла, в південній частині та Дніпропетровській області до плюс 16 градусів. Вдень повітря прогріється до плюс 21 градуса тепла, на південному сході до плюс 27 градусів тепла. Ну і ось повідомляють, що сьогодні помітне похолодання, найпрохолодніше буде на заході, півночі, вдень температура буде в основному до плюс 21 градусу тепла. І такої ж погоди, друзі, збережеться до кінця цього тижня. Саме на заході в нас буде переважати температура зранку від 9-13 градусів тепла до плюс 24 градусів. І місцями також завтра буде дощити, тому не забувайте свої парасольки. І ще одна тема від Max Dental Clinic – це брекети. Багато хто думає, що це для школярів, але насправді сьогодні прикус управляють і в 25, і в 40, і навіть пізніше. Бо здорові і рівні зуби потрібні будь-якому віці. Як це працює? До кожного зуба лікар кріпить маленький замочок, крізь них проходить тонка дуга, і ця дуга легенько, але постійно тисне на зуби. І вони поволі міліметр за міліметром зміщуються туди, де їм місце. Тиск слабкий, безпечний, тому боляче ніколи не буває. Просто перші дні доволі незвично. І це не лише про красок, тому що криві зуби гірше чистяться, між ними затрягає їжа, звідси і карієс, і проблеми з яснами. А неправильний прикус руками стирає зуби нерівномірно. Рівний ряд – це і ухайна усмішка, і зуби, які служать довше. Вони також враховують положення суглобу, знімають спазм м'язів, бо інколи від цього головний біль і шум у вухах, і навіть погана постава. Сучасні і найбільш ефективні брекет-системи підбере для вас після огляду кваліфікований лікар, який регулярно проходить навчання за кордоном. Також тут вирішують проблеми з прикусом дітей різними ортодонтичними апаратами. Max Dental Clinic – це ваша впевненість за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, ну а також телефонуйте, шукайте її в мережі 093-993-9456. 093-993-9456.
1: На правах реклами.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів. Залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець Роксолани 16.
2: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Филипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
3: Школа танцю EGT. Дрогобич. Спортивні бальні танці з 5 років. Постава. Грація. Перший турнір. Наші діти виграють обласні та всеукраїнські змагання. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського, 89А, коло 14-ї гімназії.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
4: Осінь – це чудовий час для нових планів, важливих рішень, а власний дім – це саме те місце, куди хочеться повертатись і де хочеться бачити своє майбутнє. Про комфорт, сучасне житло та можливість знайти свій простір зараз вам розповім. Ну і, друзі, все до добре, вдома найкраще. От в ЖК «Ядро», що в бізнес-класу, вам на вулиці Шептицького в Дрогобичі буде дуже і дуже комфортно. Саме туди вам захочеться повертатись. І саме житловий комплекс «Ядро», кредитований Щодбанком, за державною програмою «Оселі», ви можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних. Це терміном до 20 років. Особливості цього комплексу – це закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером і зонами барбекю, а ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. Це маленька частина переваг ЖК «Ядро», який створений з турботою про комфорт і якість життя кожного мешканця. Саме тут ви відчуєте справжній сенс фрази, що всюди добре та вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-5155, 068-551-5155.

0: в такому, друзі, темпі продовжуємо наш ефір. І ось цікаво, чи знали ви, що запах свіжо приготованої їжі може викликати відчуття голоду ще до того, як ви побачили саму страву? Є ще цікава річ, коли ми їмо в першій атмосфері і не поспішаємо, в приємній, точніше, атмосфері не поспішаємо, їжа може нам часто смакувати набагато краще. Тож іноді варто не просто перекусити швиденько, а дозволити собі подай маленьку гастрономічну паузу. А де її зробити, зараз вам підкажемо. Друзі, це Довбуш, місце, куди хочеться повертати за справжнім смаком. Саме тут піцу випікають легендарні дров'яні печі Валеріані при температурі 450-500 градусів. Саме тісто проходить холодну ферментацію від 24 до 48 годин і готується воно з італійського борошна капуто. Як результат, хрустка скоринка, ніжна серединка та той самий смак, який запам'ятовується. Якщо любите бургери, у Довбуші їх готують лише зі свіжого м'яса, власного помелу, без субпродуктів і зайвих компромісів. А домашні соуси створюють власноруч та без майонезу. У меню є ніжні крем-супи, освіжаючі смузі, прохолодні напої, кебаби, салати та багато інших страв, які неодмінно захочеться скуштувати. Не маєте часу завітати, то скористайтесь доставкою. Улюблені страви приїдуть просто до вас. 097-630-84-84 097-630-84-84. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна. Військовим знижка – мінус 15%. Довбуш чекає на вас у другому Гобичі на вулиці Грушевського, 57/10. Довбуш, смак створений з любов'ю до кожної деталі.
1: На правах реклами.

0: Нової Радіо. Анонс подій та заходів.
1: Увага, батьки підлітків! Це для вас. Знайома картина. Дитина вивчила, готувалась, усе знає. А виходить до дошки і голос тремтить, слова куди зникають. Це не характер, це навичка, якої ще ніхто не вчив. 21 та 23 вересня молодіжний простір Дрогобича «Щабіт» проводить безкоштовний дводенний тренінг для підлітків від 12 до 17 років. Воркшопі з

0: до самих підлітків. Якщо тобі від 12 до 17 і перед виступом усе всередині завмирає, приходь. Тут таких буде повна зала. У понеділок і середу, 21 та 23 вересня. Початок о 16 годині. Участь безкоштовна, кількість місць обмежена. Реєстрація до 15 вересня. Телефонуйте 097-102-02-99. Повторюю, 097-102-02-99. Молодіжний простір Щабіт, Дрогобич, Осмомисла, 10.
1: Реклама.
2: Ну що ж, друзі, дім не вимірюється наш квадратними метрами, він вимірюється затишком. Зручний диван після насиченого дня, комфортне ліжко після такого

14 вересня, і саме зараз прийшов час для вашої улюбленої рубрики. Чому улюбленої? Тому що хтось з вас сьогодні таки отримає два квитки в кінотеатр «Злата». Та перш ніж ми їх розіграємо, давайте будемо дізнавати, що такого цікавого можемо там переглянути. З 11 по 16 вересня кінотеатр «Злата», Трускавець, Шевченка, 36. Отже, Тед, мандрівник і магічна лампа. Буде дуже цікаво поглянути вашим малюкам. Безстрашна дворічна донька Теда, Олі, перетворила його на нато турботливого тата. Через це мумія почувається обділеною увагою. І коли вони знаходять чарівну лампу у Букінгемському палаці, мумія загадує бажання повернутись в минуле до Пайтіті, Перу, 1502 року. Тед, Сара та вся команда вирушають слідом, щоб наздогнати цю мумію, поки він ненароком не змінив хід історії. Звіроферма, місія на виживання. От уявіть собі світ, де тварини вирішили, що вони більше не будуть слухатись людей. Вони проганяють господаря і будуть власну мрію. Ідеальну ферму, де всі рівні та щасливі. Але коли владу захоплює підступний кабан Наполеон, мрія ця перетворюється на небезпечну пастку. Койот проти Акме. Вайлі Койот залишає пустелю, вирушає до Альбукерке, щоб протистояти у суді величезній корпорації Акме. Це виробник абсурдових товарів, динамітів, бомб, катапульт тощо. Заручившись з підтримкою адвоката Кевіна, Койот має перемогти в красномовстві на диво неприємного та говіркого адвоката Акме. Проте наш герой з тих, хто постійно всягає в різні проблеми. Практична магія 2. Це друга частина. Першу я бачила, дуже сильно захопила, і друга також вас має затягнути, якщо ви любите щось таке потойбічне, містичне, щось про кохання. Сестри Овенс знову опиняються у світі, який сповнений витівок місячному сяйві і могутньої родової магії. Їм доведеться протистояти темному прокляттю, що загрожує назавжди зруйнувати їхню родину. Це видовищна кінематографічна історія про пустощі, магію та хаос. Відважний Давид проти велетня. Велична історія на великих екранах. Над землею нависла темрява, ворог готується завдати нового удару. Величезна армія має потужну зброю. Це велетень Голіаф за вишки 3 метри, з яким ніхто не наважувався раніше битися. Та одного дня маленький пастух бере лише пращу та невеликий камінець і вирішує, що настав його час перемогти це зло. Над безодною 2. Це друга частина. Після трагічної загибелі сестри Джакс Гантер вирушає до Таїланду, щоб здійснити її останню мрію. Підкорити небезпечну гору Кван. Разом із подругою Лізою та місцевим гідом вона опиняється в смертельній пасті на висоті 1000 метрів над прірвою, щоб вижити. Джакс доведеться пройти по напівзруйнованій дощаній стежці і нарешті подолати власні страхи. Наступне – це потяг «Червона рута». Чи вірите ви в кохання з першого погляду? У потязі «Червона рута» воно не просто можливе, воно неминуче. Адже «Червона рута» – це український символ справжнього кохання, і в цій історії цей символ комусь допоможе знайти справжнє почуття, комусь зберегти його, комусь зрозуміти, що воно завжди було поруч. Справжній герой. Озброєні екоактивісти на чолі з провидицею Джоан захоплюють гостей елітарного благодійного вечора. І все заради проведення масштабного жертвоприношення, яке за їхнім віруванням має врятувати людство. І ця ноша падає на актора екшенів Майка Тайлера та на найбагатшого бізнесмена Бена Бракена, який вже точно... якому вже точно важко уявити, що він буде рятівник цієї планети. Отже, саме зараз, друзі, в нас буде з вами відбуватись розіграш квиточків. Я нагадую зараз наші умови розіграшу. У мене є запитання, до нього є варіанти відповідей. Вам потрібно обрати ту відповідь, яка, на вашу думку, є вірна, і прописати її нам, надіславши на наш студійний номер у Вайбері 067-704-1014. Той, хто обирає вірну відповідь, надсилає її першим, той отримує свої квитки. Отже, друзі, запитання. Давайте повернемось до фільму «Над безодною», що там після трагічної загибелі сестри Джакс Гантер мала вирішити в поїздку, щоб здійснити останню мрію сестри – це підкорити небезпечну гору. Отже, друзі, куди саме вирушила ця героїня після загибелі сестри, щоб здійснити її мрію? Вона вирушила до Італії, Таїланду чи Австралії? Вперед!

Вже, друзі, повертаюся до вас. Я вам хочу сказати, це така країна, в якій я раніше ніколи не була. Не знаю, хто з вас був, але, можливо, були і би розказали нам, як там, що там взагалі. І це, друзі, країна Таїланд. Таїланд! Саме туди вони і вирушили, тому що треба було... Мало сиділося вдома, знаєте, треба було якихось нових звершень, нових вершин, нової такої катастрофи. І ось після цієї загиблі сестри Джакс вирушає саме до Таїланду, щоб здійснити її мрію. Це підкорити таку небезпечну гору, про яку завжди мріяла сестра. От вже, друзі, вірна відповідь – це Таїланд. Ось так. А краще вона відправилася в Італію, їла би піцу собі, відпочивала, треба було їй тої висоти, правда? Ну, я вважаю так. Але, друзі, в нас вже є переможець, тож впевнено вітаю нашу слухачку Галину. Номер телефону завершується 411. Пані Галино, квиточки в кінотеатр «Злата» ваші. Вам ж бажаю гарного перегляду. А хто сьогодні не отримав свої квитки, не засмучуйтесь. Це понеділок. Вже завтра ці квиточки точно будуть ваші. А поки залишайтесь на твоєму.

Реклама. Один коктейль може змінити ваш настрій. Просто приходь. Решту створить вайб. Злови свій вайб. Гастробар Вайб. Суховоля 7.

0: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
2: Анонс подій та заходів.
3: Літературний щебіт запрошує на нову зустріч читацького клубу. 14 вересня о 18:00 читання і жива розмова з Анастасією Нікуліною, письменницею, блогеркою та книжковою оглядачкою. Говоритимемо про український трилер, різні жанри і сучасну літературу. А ще про антологію «Багряний зріз» – 7 історій про смерть і книжки, однією з авторок якої є Анастасія. Вхід вільний. Приходьте на розмову про книги, які захоплюють. Щебіт. Дрогобич, Осмомисла, 10.
4: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
1: Реклама.
5: Знаєте, друзі, якщо ви хочете зробити цю осінь по-справді незабутньою, почніть ремонт. От якщо ви його почнете, для вас ця осінь буде точно в різних барвах своїх відігравати кожного місяця. Але знаєте, інколи дійсно ми чіпаємось за таку роботу саме тоді, коли є повітря, коли є як дихати, тому що, направду, літо здалось нам дуже-дуже спекотним, то про ніякий ремонт, по суті, взагалі говорити було важко, так? Ну, а зараз нам хочеться якогось певного оновлення, затишку, зробити свій дім ще кращим. Тож варто завітати в торговий центр «Шах», тому що там все для вашого веселі, все зібрано в одному місці. У метрі квадратному ви знайдете сантехніку, душові кабіни, ванну, плитку, все необхідне для ванної кімнати. Арт-світло та арт-декор на вас чекають стильні світильники, бра, декоративні елементи, аксесуари, які будуть додавати простору характеру і настрою. На другому поверсі – нью-меблі, дивани, столи, ліжка, матраци німецького виробництва та меблі для кожної кімнати вашого дому. Найприємніше – це те, що в магазинах торгового центру часто діють акції та спеціальні пропозиції. А ще в асортименті з'явились якісні двері фірми «Родос». Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58.
4: На правах реклами.
5: Ну що ж, друзі, 14.52 і вже час завершувати наш з вами ефір. Дякую, що писали ваші привітики та привітання. І також бажаю вам, щоб цей понеділок розпочався для вас дуже легко та позитивно. Як бачимо за вікном, не те, що осінь, а ще, здається, літо нас не відпускає своїм сонечком. Давайте будемо насолоджуватись кожним таким гарним сонячним моментом і будемо залишатись на твоєму найріднішому. Почуємо ще на цьому тижні. В студію повертається Софія Савчин з новинами, а я вам кажу всім па-па, люблю цілую, з вами була я, ведуча Олена Ластов'як.

Саме час підбивати підсумки цього понеділка, 14 вересня, в ефірі Твого радіо. Вже 15-й, в студії з вами Софія Савчан.

0: Сьогодні у Прилуках Чернігівської області російські загарбники атакували складські приміщення. Троє людей загинули, ще семеро постраждали. Росія вдарила по Павлограду на Дніпропетровщині. Там одна людина загинула, п'ятеро постраждали. В місті горять автівки. У Херсоні через атаки окупантів поранені 70-річна та 63-річна жінки. А на Харківщині російська армія вдарила 5 кабами по селу Оскіл. Там постраждали 2 людей. Атака зруйнувала заклад освіти і пошкодила приблизно 10 будинків. Вчора вночі підрозділи Сил оборони України уразили в низку важливих військових об'єктів російського агресора. Вчора і вночі сьогодні. Зокрема, в Сочі, Краснодарського краю Росії, уражено багатофункціональну радіолокаційну станцію 92Н6 зі складу зенітного ракетного комплексу Н-400 «Тріумф». У районах Курська, Курської області Росії та міста Донецьк уражено місця зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників. У Новогродівці Донецької області уражено пункт управління безпілотниками, а в Брянській області Росії – радіолокаційні станції противника. В районі аеродрому Саки в Криму уражено радіосистему ближньої навігації окупантів, а у Брянській області – 3 ретранслятори противника. Ступінь завданих збитків уточнюється. Про це інформують у Генштабі ЗСУ. Українському бюджету один день війни у цьому році обходиться у 190 мільйонів доларів без урахування зброї, яку надають партнери. Про це повідомила очільниця бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа. У 2024 році день війни обходився Україні 140 мільйонів доларів. Основною причиною зростання вартості війни Підласа називає збільшення армії і відповідно військовослужбовців та їх сімей, яких забезпечує держава. Також причиною є потреба у більшій кількості зброї.
1: Новини.
0: Комітет правоохоронної діяльності Верховної Ради одноголосно підтримав подання про відставку Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. Про це повідомив депутат Ярослав Железняк і голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. За відставку генпрокурора голосуватимуть завтра. У ЄС нагадали про вимогу до України впровадити конкурсну процедуру на призначення генпрокурора. У відповідь на запитання кореспондентки Суспільного, речник Єврокомісії відреагував на останні події навколо Кравченка, заявивши про нульову толерантність ЄС до корупції.
1: Новини.
0: Львів'янку та мешканку Стебника засудили за сутенерство. Обвинувачені залучали до проституції інших жінок, приймали замовлення від клієнтів і розподіляли отримані кошти. Обом призначили по 4 роки позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з випробуванням. Кожна з них перерахувала по 100 тисяч гривень на підтримку ЗСУ. Про це йдеться у вироку Івано-Франківського міського суду. Відомо, що мешканка Стебника, зокрема, виконувала функції адміністратора, приймала замовлення, скеровувала потрібними адресами і скеровувала також звіти організаторці про кількість наданих послуг і зароблені кошти. На Львівщині будуть судити чоловіка, який за 11 тисяч доларів обіцяв організувати незаконний виїзд за кордон. 31-річний житель Львова запевнив, що може організувати перетин кордону за допомогою виготовлення потрібного пакету документів консульства однієї з іноземних держав. Також планував забезпечити трансфер зі Львова до Закарпатської області. На початку травня його затримали в Жовкві під час отримання першої частини винагороди – 7 тисяч доларів.
1: Новини.
0: Служба безпеки закликає мешканців тимчасово окупованих територій України не брати участі в незаконних виборах, які Кремль планує проводити з 18 до 20 вересня цього року. Гауляйтери окупаційних адміністрацій Росії під керівництвом кураторів з Москви вкотре планують залучити жителів ТОТ до фейкового голосування. І в такий спосіб Росія намагається легітимізувати кремський режим на тимчасово захоплених територіях України і зібрати нібито голоси на підтримку провладних політсил країни-агресора. Попереду бажаю лише хороших новин. Все буде Україна. З вами була Софія Савчина.

0: Є Радіо. Реклама.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Филипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
2: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр MedPalace запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. MedPalace. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: «Емменталь» – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика. Смачні страви. Вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
2: Літературний щебіт запрошує на нову зустріч читацького клубу. 14 вересня о 18-й читання і жива розмова з Анастасією Нікуліною, письменницею, блогеркою та книжковою оглядачкою. Говоритимемо про український трилер, різні жанри і сучасну літературу. А ще про антологію «Багряний зріз». 7 історій про смерть і книжки, однією з авторок якої є Анастасія. Вхід вільний. Приходьте на розмову про книги, які захоплюють. Щебіт. Дрогобич, Осмомисла, 10.
3: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
0: Реклама.

не бачились реальний світ. Моє серце більше року вже на виворіт. Новий заповіт, сльозами сиріт. Пише воїн той, що був

0: Моє радіо.
1: Реклама.
2: Замовляйте дюжину устриць і отримуйте пляшку ігристого у подарунок. Насолоджуйтесь моментом у «Веранда». «Веранда». 8 років створюємо особливі гастрономічні враження. Трускавець, вулиця Роксолана, 16.

0: EGT Дрогобич. Спортивні сучасні танці з 5 років. Швидкість, характер, своя сцена. Наші діти виграють всеукраїнські фестивалі. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського 89А, коло 14-ї гімназії. Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, другий поверх, біля автостанції.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів.
1: Увага, батьки підлітків! Це для вас. Знайома картина. Дитина вивчила, готувалась, усе знає. А виходить до дошки і голос тремтить, слова куди зникають. Це не характер, це навичка, якої ще ніхто не вчив. 21 та 23 вересня молодіжний простір Дрогобича «Щабіт» проводить безкоштовний дводенний тренінг для підлітків від 12 до 17 років. Воркшопі з психологами, ораторське мистецтво, акторська майстерність, практичні управи і нові знайомства з тими, хто прийшов із тим самим хвилюванням. А тепер до самих підлітків. Якщо тобі від 12 до 17 і перед виступом усе всередині завмирає, приходь, тут таких буде повна зала. У понеділок і середу, 21 та 23 вересня. Початок о 16 годині. Участь безкоштовна, кількість місць обмежена. Реєстрація до 15 вересня. Телефонуйте 097-102-02-99. Повторюю, 097-102-02-99. Молодіжний простір «Щабіт», Дрогобич, Осмомисла, 10.
0: Реклама.

0: Реклама. 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час повільно.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Belinis в Мірotel. Смак красивого відпочинку. Бронювання 067 119 10 90.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Запам'ятовуються не дні, запам'ятовуються моменти. Створіть свої у «Веранда». 8 років атмосфери, смаку та щирих зустрічей. «Веранда». Трускавець, Роксолани, 16.
2: Студія «Розумник». Гармонійний розвиток вашої дитини.
3: Секонд-хенд Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Вона повсюди. Випиваючи каву зранку, або цілуючи дитину за сніданком, ти робиш не просто дію, а створюєш творчий акт у своєму будинку. Обираєш тільки ти, як саме це зробити. Ти гадаєш, що це буденно, і тут немає місця для того, щоб творити. Але якщо усвідомити, що торкаючись ти несеш енергію світла, ти зможеш увесь світ собою стілити.

чути себе, а не галас навколо. Чуючи галас, бачити правду в ньому. Поставивши інтереси людини вище за свої, ти полюбиш світ та зріжеш злість на корені. Дивись глибше, туди, де серце. Відчуй, як добро в кожному атомі б'ється. Відчуй, як добро стілює світ. Створюй свою карму добром кожну мить.

Реклама. Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу, це вайб. Злови свій вайб. Гастробар Вайб. Суховоля 7, Труска.

0: «Розумник» – гармонійний розвиток вашої дитини.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: «Емменталь» – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика. Смачні страви. Вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
3: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець Роксолани 16.
2: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
3: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр MedPalace запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. MedPalace. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-01-04. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: один – смак, атмосфера. Саме з таких деталей народжується ідеальний вечір. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7. Трускавець.
1: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Роми. Як вдома».
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Повертаєтесь додому.
1: Помре останній окупант, затихне шум ракет гармат. Війна закінчилась, відкриті кордони. Брати і сестри, повертайтесь додому.